0: y que tienen que tener muy claro, es decir, que si queremos luchar contra lo rural hay que investir no rural, primeiro, como digo, unha prestación de servizos para que a cidadanía que vive ali pois poida telos nas mesmas medidas que os poidan ter nunha cidade, pero tamén ofrecerlle as garantías e as oportunidades para que poidan desenvolver ali un proxecto pues, empresarial ou laboral, como queiramos velo, ¿no? E hai futuro no rural. Temos constatado que se pode e, polo tanto, simplemente hai que poñer os medios a disposición da cidadanía e, por eso, tamén, pues, nos gustaría que outras administracións, nomeadamente autonómica, pues, fixeran tamén ese esforzo que está facendo a Deputación, que ten menos recursos todavía e, ás veces, pues, non todas as competencias, pero entendemos que as administracións teñen que estar ao servicio da cidadanía e, polo tanto, pues, esa máxima que nos leva presidindo dende hai pues, 11 anos que estamos ao fronte da Deputación Provincial da Coruña e que creo que neste ámbito no do emprego dous os froitos. Simplemente poñer un dato, aporta máis recursos a Deputación da Coruña do seu orzamento para a promoción de emprego neste.
1: Penso que acabamos de perder a Bernardo Fernández, portavoz do Goberno, portavoz de Goberno da Deputación da Coruña, a ver se somos quen de recuperar esta conexión co voceiro do Goberno Provincial, que nos estaba a falar precisamente pois das diferentes iniciativas que se poñen en marcha para tratar de afincar, de consolidar xente no medio rural, dicía, coa necesidade dos servizos públicos e tamén coa necesidade destes espazos para emprendemento. Bernardo Fernández, e ademais destas cuestións das que estamos a falar, entendo que tamén o transporte, porque nos últimos días estamos a escoitar queixas de usuarios do bus interurbano tanto na área de Ferrolterra como na área da Coruña.
0: Bueno, a verdade é que o funcionamento do servizo é realmente penoso, non podo decirlo de outra maneira. Levamos anos insistindo, además, desde que sacaron os novos contratos, ten unha cuestión sobre vida de hai uns días, dende hai anos estamos nunha situación totalmente deplorable. O último que acontece, bueno, pues un autobús que se estropea en pleno túnel da autoestrada e botan varias horas ali os viaxeros ata que os puderon recoller. E por non falar de autobuses que circulaban entre a Coruña e Ferrol ca xente de pé, que é algo que ademais creo, se non me equivoco, que incumpre a propia normativa de tráfico. E non é unha cuestión de un día nin de dous, é unha cuestión que se reitera no tempo e que, polo tanto, bueno, pues está a amosar que a prestación deste servicio é moi mellorable e está a deixar claro algo que nos lle trasladamos a Xunta no seu momento, e é que eses pregos están mal feitos, non están dimensionados nin pensados para o servizo actual e para a demanda da cidadanía que temos neste momento, e non podemos ter a xente nesta situación. Se priorizaron os viaxes por autoestrada, deixando a moitas zonas dos concellos con un autobús a primeira hora da mañá e un autobús a última hora da tarde. Eso non é garantir o servizo público de transporte por estrada. Por lo tanto, agora que nestes tempos estamos a reclamar, e ben feito, non? Esa mellora do trazado ferroviario entre Coruña e Ferrol, non nos podemos esquecer tampouco de que hai que mellorar ese servizo de transporte por estrada, neste caso por autobús, e por lo tanto nos aí vamos a seguir estando con todos os viaxeros e viaxeras que padecen un servizo pésimo, que os concellos trasladamos, como digo, hai anos xa a Xunta de Galicia, que se comprometeron a adoptar medidas, pero polo de agora levamos varios anos e non se adoptou ninguna soa medida encaminhada a mellorar este servizo, e isto non é que o diga eu, ninguna cuestión, si me quere decirle a vostede, pues partidista. Calquer persoa que se achega a unha estación de ferrocarril, ou perdón, de autobuses, de Ferrol da Coruña, e lle pregunta aos usuarios, van lle dar unha resposta moi similar a esta que estou trasladando agora.
1: Pois, Bernardo Fernández, portavoz de Goberno da Deputación da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Gracias a vos, unha aperta.
1: Graciñas, un saúdo. Bueno, pois eso es precisamente lo que estamos haciendo, trasladar nuestros micrófonos precisamente a los lugares donde se cogen los autobuses, como hemos hecho esta mañana, para recoger precisamente las impresiones, las quejas de los usuarios en muchos casos en relación con el servicio por autobús, que tiene que ver con retrasos, que tiene que ver con falta de frecuencias, y tiene que ver también con que muchas veces los buses van llenos, ya no admiten a más gente, y mucha tiene que viajar también de pie, como nos decía el portavoz de Gobierno de la Diputación de Coruña, Bernardo Fernández. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte con José Manuel Mira. Sigue el sonido de la vida.